0: Musique du monde. Jazz. Classique. Chanson française. Sur Radio Albatros, la musique se met en quatre pour vous accompagner tout au long de la journée.
1: Stråken högt mot sanden, solens gula. Då blev det fart på horka folket. Det glömde Gud och hela världen. Dansen gick på äng och backar.